ma da pa pa pa pa pa pa da pa ro sì. Ma da pa pa ha sa na ya ya sim samuto admene simhasana adhipati banbidatalla hindinda atitudinda barutte adakalli niluskondo.